0: berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah, khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
1: Kalau kita nak ride apa lagi di negara luar, yang pertama-tamanya kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah, maksudnya keperluan. Dan juga kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course lesen, road tax dan juga cara pengguna spare part mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan obsitaan yang mana semua spare part komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan kemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitud melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan, 269 km tenggara bandar Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Esperella berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera. 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beberapa rekod temasya dipecahkan semalam di Stadium Universiti Putra Malaysia. Pelari pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli melengkapkan hat-trick emas. Dia menjerai acara 200 meter lelaki selain memecahkan rekod temasya. Danish sebelum ini turut mengungguli acara 100 meter dan 4 kali 100 meter lelaki. Dalam acara 200 meter wanita, juara milik Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira. Atlet lontar peluru wanita Perlis, Farhana Izrin Faizal Amizul pula mempertahankan emas serta memperbaharui rekod temasya menerusi catatan 14.22 meter. Sarawak mencuri perhatian menerusi atlet baling tukar besi wanita Yoyo Wong Zihao selepas meraih emas menerusi catatan 48.14 meter pada penampilan sudungnya di Sukma. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah bulan kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: klinik pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, Malaysia, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itulah tema untuk bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan ataupun tema kemerdekaan pada tahun ini 2026. Dan di Melaka juga, kita akan adakan majlis sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026 peringkat negeri Melaka di dataran Satu Malaysia, Klebang, Melaka pada 31 Ogos 2026 hari Isnin pukul 7 pagi. Dan pastinya pelbagai aktiviti menarik menanti anda, macam-macam. Dan sebelum tu saya nak kongsikan jugalah, pada 29 Ogos hari Sabtu 6 petang di dataran Satu Malaysia Klebang ada Melaka Berselawat. Juga yang akan dihadiri oleh Habib Syekh Asigaf. Dan selain itu untuk malam ambang tu, sambutan ambang merdeka pada 30 Ogos pula ada persembahan istimewa daripada Ziana Zain, Amy Search dan juga Charlie Van Houten. Dan pada 31 Ogos pula kita ada persembahan daripada Hazama. Dan macam-macam lagi aktiviti menarik menanti anda. Anda boleh tengoklah di page Kerajaan Negeri Melaka. Dan juga Melaka FM sendiri pun ada repost juga. Jadi anda boleh dapatkan informasi ini di sana. Okey, jom kita layan lagu ni. Bukan layan, jadi sama-sama kita nak ajak semua pendengar-pendengar setia Melaka KFM ni untuk bangun dan kibarkan jalur gemilang. Sama-sama kita nyanyikan Keranamu Malaysia.

Hashtag Penyiaran Joki. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia mahu menjadikan amalan pengasingan dan kitar semula sisa pepejal di Jepun sebagai contoh. Ia dalam usaha membudayakan amalan bertanggungjawab terhadap alam sekitar dalam kehidupan seharian, sekaligus mempercepatkan peralihan negara ke arah ekonomi kitaran. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Koming berkata, pengalaman Jepun dalam pengurusan sisa yang cekap, khususnya amalan mengasingkan sisa di punca, boleh menjadi contoh berguna kepada Malaysia. BRICS dianggap sebagai platform penting bagi menyokong aliran perdagangan dan pelaburan antarabangsa serta memperluas kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara. Timbalan Perdana Menteri Thailand, Si Hasa Kepangkit Ko berkata, BRICS menghimpunkan negara anggota dan negara rakan sekaligus mewujudkan platform luas untuk penglibatan ekonomi. Menurut beliau yang juga Menteri Luar, penglibatan lebih mendalam dengan BRICS akan melengkapi strategi ekonomi Thailand yang lebih luas, khususnya ketika negara itu bersiap sedia mempengerusikan ASEAN pada 2028. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitud melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan 269 km tenggara bandar Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Estrella berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera, 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Darurat bencana diisytiharkan di wilayah Tocopia, Chile selepas hujan lebat menyebabkan kerosakan meluas. Presiden Jorge Antonio Kast berkata, tindakan itu bagi penyediaan segala sumber manusia serta kemudahan diperlukan. Dilaporkan, hujan lebat di kawasan gurun utara Chile mencetuskan aliran air

Itu Datuk Bandar Tokopia Jubika Kurtov memaklumkan bentuk muka bumi bandar itu yang dikelilingi lurah menyebabkan usaha tindak balas. Fenomena El Nino dijangka mencapai kemuncak bila lewat musim luruh atau awal musim sejuk, dengan kebarangkalian kira-kira 70% untuk menjadi peristiwa paling kuat pernah direkodkan sejak 1950. Pentadbiran Lautan dan Atmosfera Kebangsaan Amerika Syarikat menjangkakan peristiwa kali ini akan mengatasi kekuatan Super El Nino yang berlaku pada 1982-1983. Tahun 2027 dinilai berpotensi tinggi menjadi tahun terpanas dalam rekod. Sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan khemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mangat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Dalam hal itu, sebuah kapal kargo rosak teruk selepas terkena beberapa projektil tidak dikenal pasti di luar pantai barat Yaman. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kejadian dilaporkan kira-kira 40 batu nautika di Tenggara Mocha. Tiada anak kapal berada di atas kapal berkenaan ketika kejadian. Namun kerosakan menyebabkan kapal itu mengalami kerugian menyeluruh. Emirat Arab Bersatu UAE mendakwa Iran melancarkan 2 peluru berpandu balistik menyasarkan laluan perkapalan di Teluk, menandakan amaran pertama mengenai ancaman peluru berpandu terhadap wilayah negara itu dalam tempoh beberapa bulan. Menurut Kementerian Pertahanan UAE, pihaknya mengesan 2 peluru berpandu balistik dilancarkan dari Iran ke arah UAE. Peluru berpandu pertama jatuh di luar perairan wilayah UAE. Peluru berpandu kedua jatuh di dalam perairan wilayah negara itu. Setakat ini, Iran belum memberikan sebarang maklum balas terhadap dakwaan berkenaan. Sukan Barcelona mengesahkan menandatangani ketua pasukan Spanyol Rodri dari klub Liga Premier Inggeris Manchester City. Pemain tengah itu menandatangani kontrak sehingga 2030. Menurut laporan media, Barcelona dan Manchester City bersetuju melengkapkan perpindahan pemenang Ballon d'Or 2024 itu dengan nilai sekitar 75 juta euro. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar. Macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Michael Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Tengah memandu tu, jangan main telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon. Ingat, satu silap boleh bawa maut. Pakai telinga keledar, pakai tepi keledar, patuhilah lampu syarat. Jangan jadi mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya Ebi Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Laka FM, radio nombor 1.
3: Terbaru dan retro dalam Zone Music Tanpa Henti.

Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Yup, Pelak FM 102.3 mempersonakan 11.32 minit pagi ketika ini dan kita dah pun bersama dalam lagu untukmu. Saya akan keudarakan lagu-lagu permintaan anda di bilik hijau kita ni. Ada permintaan lagu daripada Maklum Mahawa. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, Maklum ucapkan. Nak minta lagu Menadah Impian daripada Zaitun Samion. Dan ucapan untuk Mama Nomi, Mak Jam, Mak Senah, Kak Zura Juju, Cik Mah, Pak Tua, Pak Wan, Mak Nap, Kak Ram, Mak Yam, Kak Bit, Ramli, semualah yang mendengarkan Melaka FM. Terima kasih ya. Balik nanti hati-hati ya. Baik. Terima kasih Maklum. Dan juga Abang Syah Gadik Alur Gajah nak minta lagu Kasih Impian, nyanyian Rozaini dengan iringan Di Antara. Dan lagu ini untuk isteri tersayang, pendengar-pendengar setia Melaka FM, sanak saudara, rakan-rakan yang bertugas di Pejabat Meteorologi Melaka Batu Rendang, DGDG, dan petugas konti Melaka FM, juga jiran-jiran semua. Semoga sihat selalu, ceria-ceria, terhibur dan berbahagia. Terima kasih Abang Syah Gadik Alur Gajah. Okey, kita akan layan dua lagu ini, Kasih Impian dan juga Menadah Impian. Dua-dua ada impian eh. Tapi sebelum tu, kita layan dulu daripada Amok, Jangan Tinggal Daku, Melaka FM.

Daripada nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza, aku Bidadari Syurgamu. Lagu pilihan daripada Ainur. Katanya lagu ku untukmu, nak tujukan untuk semua pendengar setia Melaka FM dengan ucapan selamat tengah hari. Juga untuk Aisyah yang tengah bekerja tu, selamat bekerja. Okey Ainur, terima kasih. Baiklah, 12:27 minit tengah hari waktu ini, Fakan terus keudarakan lagu-lagu pilihan daripada anda. Okey, kita nak cerita mengenai dengan program yang akan berlangsung pada 24 Ogos ini, yang mana program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Apa yang menarik nanti? Okey, nak bagi tahu ni, take note tau. Okey, antaranya kita ada DJ Corner Melaka FM bersama dengan Johor FM dan juga Negeri FM. Datang ramai-ramai. Kita gegaukan dataran Menara Taminsari, okey? Dengan muzik dan juga kemeriahan. Selain daripada itu, Fadil maklumkan tadi ada pertandingan Bintang Patriotik. Kemudian ada ceramah keselamatan jalan raya oleh JPJ Melaka. Ada juga pemeriksaan kesihatan untuk anda dan juga keluarga. Permainan zaman dulu-dulu. Ada batu seremban tau. Juga ada kaunter pembayaran saman serta urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ. Juga ada jualan cenderahati Melaka FM. Bolehlah anda beli dan bawa pulang kenangan istimewa daripada kami. Cantik tau. Macam-macam ada. Topi ada, botol ada, tumbler ada, t-shirt ada. Cantik-cantik Melaka. T-shirt ada ke? Yang penting topi, tumbler tu memang ada tau. Kena grab, kena dapatkan. Okay? Tak cukup dengan tu, pasukan pemotoran juga akan turut memeriahkan program. Jadi apa tunggu lagi kepada warga Melaka? 24 Ogos ini, hari Isnin, 10 pagi. Jom kita berkumpul ramai-ramai memeriahkan dataran Menara Taminsari, Bandar Hilir, Melaka. Okay? Baik, jom kita nak tunaikan lagu permintaan seterusnya. Datang daripada Syah Nizam. Assalamualaikum DJ Faz. Selamat tengah hari. Laguku untukmu, nak layan ST12. Kepingan hati. Lagu ni saya tujukan untuk semua pendengar Melaka FM. Baik, terima kasih. Juga kita ada di sini namanya Nur Naziha. Nak dengarkan lagu daripada nyanyian Ziana Zain yang bertajuk Tiada Jodoh Antara Kita. Lagu ni nak tujukan untuk ibu yang sedang memasak dekat dapur tu dengan ucapan, tengah buat apa tu bu? Macam tu pula Macam-macam lah you all. Okeylah, jom kita dengarkan Kepingan Hati khas untuk anda dalam lagu ku untukmu. Melaka FM mempesanakan.

Sebuah lagu yang sungguh menyentuh perasaan. Nyanyian daripada Ziana Zin, Tiada Jodoh Antara Kita. Baru saja menghiburkan anda. Baik, itu adalah lagu pilihan daripada sahabat kita. Ya, semoga terhiburlah hendaknya. Baik, ada banyak lagi lagu-lagu pilihan yang akan Fakir udarakan dalam ruangan lagu ke untukmu sampailah pukul 1 tengah hari nanti. Tapi sebelum itu, Fah nak berkongsi dengan anda. Sebelum nak kongsi, nak tanya dulu, ada tak peminat-peminat buah naga? Sila angkat tangan. Yeay, nampak. Ramainya suka makan buah naga. Tapi tahukah anda khasiat dan jenis-jenis buah naga yang ada? Okey, Fah nak kongsikan ni. Ini baru nak kongsi, okey? Mengenai buah naga, sebenarnya kalau anda ingin tahu, ianya adalah daripada keluarga cactus. Ha, yang mana pokok buah naga tergolong dalam keluarga cactaceae, sama seperti tumbuhan cactus yang lain. Kenapa dipanggil dragon fruit? Nama ini dipercayai diinspirasikan daripada kulitnya yang mempunyai sisik seperti naga. Ha, cuba tengok betul-betul kan, kulit buah naga tu dia macam ada sisik-sisik lah, tapi besarlah kan. Okey, jenis-jenis buah naga pun lah. Mungkin ada yang pernah jumpa satu jenis saja. Tapi tahukah anda, ada tiga jenis buah naga. Yang pertama, isinya putih. Tapi kulitnya berwarna merah. Rasanya lebih ringan dan kurang manis. Itu jenis yang pertama. Yang kedua, isi merah atau pink. Kulitnya pun merah ataupun pink. Biasanya lebih manis dan mempunyai warna lebih pekat. Itu jenis yang kedua. Ketiga pula, kulit kuning dan isinya putih. Jenis yang ini ya lebih suka ditemui dan terkenal dengan rasa yang sangat-sangat manis. Jadi kalau ada di antara rakan-rakan pendengar kita yang pernah rasa ketiga-tiga jenis buah naga ni, alhamdulillah, anda adalah orang yang unik. Sebab apa Fah kongsikan buah naga? Baru-baru ni Fah baru je jumpa buah naga kulit kuning isi putih. Memang sedap sangat-sangat tau. Baik sangat untuk kesihatan kita. Sebab apa Fah cakap begitu? Sebab khasiat buah naga ni, dia tinggi serat, sumber prebiotik, mengandungi antioksidan dan juga ada vitamin C. Tahu, sangat-sangat baik untuk kulit dan tubuh badan kita. Dan tahukah anda berapa lama buah naga ini berbuah? Mula berbuah, pokok boleh mula menghasilkan buah seawal kira-kira 2 tahun. Bila berbuah tu, dia berbuah banyak kali tau. Yang mana pokok boleh berbunga dan berbuah beberapa kali dalam satu musim. Apabila pokok matang, usia 3 hingga 4 tahun, satu pokok boleh menghasilkan sehingga kira-kira 100 kilogram buah setahun. Dan untuk jangka hayatnya, pokok buah naga boleh mempunyai jangka hayat penanaman sekitar 20 tahun. Wow, cukup lama. Jadi apa? Tunggu lagi. Carilah buah naga kan. Harganya pun kalau di pasaran sangat-sangat berpatutan. Baik, jom kita nak tunaikan lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita ni. Fah, lama tunggu bila lagu nak ke udara. Yo, nak ke udara kalau ni. Kita ada Cik Rahmat Othman lah, Fah dah baca tadi. Okay, seterusnya kita ada Cik Ramli Bertamhulu. Nak dengarkan lagu Kasihku Menantimu daripada Rahmat Ikamatra. Lagu ni khas ditujukan untuk Ajah Zainab, Mak Yah Jasin, Pak Aim, Mak Senam, Mama Nomi, Mak Lu Mahawa, Mak Jah Bukit Rambai. Tak lupa untuk Mak Su Raja Alias dengan ucapan salam sejahtera. Moga sihat selalu dan ceria selalu. Baik. Okey. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan lagu pilihan daripada Kak Zai. Ini dia Gaji daripada Young Khalifa bersama dengan Sharon Tan. Khas untuk anda. Lagi FM mempesanakan.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera dan menyeluruh berhubung kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen yang meragut nyawa tiga sekeluarga di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi. Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menegaskan tindakan sewajarnya mesti diambil tanpa kompromi sekiranya siasatan mendapati berlaku kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Dalam kejadian kira-kira satu pagi itu, tiga sekeluarga maut manakala seorang lagi cedera selepas dirempuh lori imigresen di persimpangan lampu isyarat Maju Junction. Sementara itu, siasatan awal polis mendapati lori imigresen terbabit dipercayai memasuki persimpangan ketika lampu isyarat merah dengan lampu suar dan siren diaktifkan sebelum bertembung dengan sebuah kereta. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Pengkuatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, lori itu kemudian hilang kawalan dan merempuh empat pejalan kaki daripada satu keluarga. Seorang lelaki berusia 53 tahun dan dua anak perempuannya, masing-masing berusia 25 dan 12 tahun, maut di lokasi. Isterinya yang berusia 55 tahun cedera. Kedua-dua pemandu ditahan bagi membantu siasatan. Susulan kejadian itu, Jabatan Imigresen Malaysia akan menjalankan siasatan dalaman bagi meneliti pematuhan SOP dan aspek keselamatan pengoperasian kenderaan jabatan. Jabatan itu turut memberi kerjasama penuh kepada PDRM bagi mengenal pasti punca serta keadaan sebenar kejadian. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan. Dakwaan kononnya Kementerian Dalam Negeri memberikan kewarganegaraan secara besar-besaran kepada warga asing serta 1.2 juta rakyat Cina tidak keluar dari Malaysia adalah tidak benar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedua-dua dakwaan itu telah dinafikan dan dijelaskan berulang kali sebelum ini berdasarkan fakta dan data rasmi. Menurut beliau, tindakan mengitar semula video, poster dan naratif yang telah diperbetulkan boleh mengelirukan rakyat serta meniup sentimen perkauman dan kebencian. Lima kawasan di Sarawak merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatat bacaan tertinggi 162, diikuti Kuching 158 dan Sri Aman 156 selain Samarahan dan Mukah. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana manakala 6 lagi berada pada tahap baik. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mempergiat usaha mempercepatkan bekalan baja sebatan tambahan terhadap kira-kira 38,000 pesawah di kawasan muda. Menurut MADA, pengedaran bagi musim 1 2026 terjejas susulan ketidakcukupan bekalan pada tempoh tertentu. Sehingga semalam, lebih 137,000 beg baja atau 22% daripada keseluruhan keperluan lebih 616,000 beg

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat zuhur daripada Melaka FM.

0: goreng kuih karas, eh? Ha. Sedap tu.
1: Sedap. Ai susun mari di dalam loyang.
0: Banyak ke, Long?
1: Banyak le. Nanti bagi sikit, eh?
0: Boleh. Saya pun minta.
1: Apa tadi kuih karas?
0: Kuih karas.
1: Malam tadi hujan.

0: malas lah apa lagi.
1: Kejap-kejap cari buah fikiran kejap.
0: Ada jual, ada beli.
1: Kita beli, jangan kalah.
0: Balu lah. Kawan-kawan kita bersemangat untuk bersenang sama.
1: Cakap long, masuk-masuk long.
0: Okey.

0: pas orang.
1: Ana.
0: Manikan sama lu pas orang.
1: Ana. Ha, jawab lu.
2: Ya. Yeah.
1: Mana sama kita berdua ni? Ha. Terbang kejap. Ewa.
2: Bagi makan singa nak kuda.
1: Miau. Eh, miau. Kuda kan?
2: Kuda mana bunyi miau? Kudanya pula di kampung hulu.
1: Eh, tak jauh.
3: Allah sayang di kampung hulu.

0: kawan gamai. Banyak lebanyak hai ucap tegi megah. Asyik.
1: Ya. Banyak-banyak ucap terima kasih lah.
0: Terima kasih tau yang

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halim. Kerja pembinaan jambatan Sulang Dayeng Pulau Gadung dijangka dilaksana awal September ini. Ia bermula dengan proses awal pengalihan utiliti dan pemasangan platform pembinaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Klewang, Datuk Lim Ban Hong berkata, perkara itu dimaklumkan menerusi mesyuarat penjelarasan yang diadakan bersama Jabatan Kerja Raya JKR dan agensi-agensi berkaitan bagi membincangkan perkembangan serta persiapan pelaksanaan projek berkenaan. Menurutnya, pembinaan jabatan itu diharap dapat memberi kemudahan dan keselesaan kepada masyarakat setempat selain meningkatkan kelancaran perhubungan di kawasan tersebut. Pembinaan jabatan baharu bernilai kira-kira RM9.4 juta ringgit itu dijangka siap pada September 2027. Melaka Central Sdn Bhd MSSB nafi dakwaan bahawa Terminal Melaka Central beroperasi tanpa sistem pendingin hawa selama lebih 3 bulan seperti yang tular di media sosial. Pengurus Besar Melaka Central Zul Hafni Mat Rahis dalam satu kenyataan berkata, berdasarkan rekod serta pemantauan, keadaan suhu di dalam bangunan terminal berada pada tahap terkawal. MSSB juga sentiasa menjalankan penyelenggaraan terhadap sistem hawa dingin bagi memastikan keselesaan pengunjung serta kelancaran operasi terminal. MSSB mengamalkan pendekatan terbuka terhadap sebarang aduan atau maklum balas daripada peniaga dan pengunjung berhubung aspek keselesaan serta kemudahan di terminal. Aduan boleh dikemukakan melalui borang aduan yang disediakan atau menerusi sistem pengurusan aduan awam SISPA untuk tindakan dan perhatian pihak pengurusan. Seorang pelajar tingkatan 5 sebuah sekolah menengah di Pulau Sebang ditahan reman 2 hari berhubung kes buli seorang pelajar junior pada Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Alor Gajah Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, pelajar berusia 17 tahun itu dipercayai terbabit membelasah seorang pelajar junior dan memangsa-mangsa menjadi balaci sebagai syarat untuk berdamai berikutan satu perselisihan faham. Perintah reman terhadap pelajar tingkatan 5 itu dibenarkan oleh Mahkamah Magistrate Alor Gajah sehingga hari ini. Laporan polis dibuat bapa mangsa susulan kejadian itu yang membawa kepada penahanan suspek. Sebelum penahanan suspek, individu itu turut didakwa mengganggu ibu bapa dan abang mangsa menerusi WhatsApp dengan mendakwa kononnya mempunyai kabel polis. Kementerian Pendidikan KPM sedia mengkaji dan membuat pindaan kecil terhadap polisi pelindungan murid bagi meredakan kebimbangan golongan pendidik. Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, polisi itu bukan instrumen undang-undang atau aku janji untuk mengenakan tindakan tata tertib terhadap guru. Sebaliknya, polisi berkenaan merupakan garis panduan untuk meningkatkan kesedaran dan kerjasama dalam memastikan keselamatan murid di sekolah. Mengulas penggunaan istilah wajib, beliau berkata, tiada klausa yang menetapkan kegagalan menandatangani polisi itu sebagai kesalahan tata tertib. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ewas Masa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3 Allahu

0: Pada suku kedua 2026, Timbalan Menteri Kejaraya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaharu Jabatan Perangkaan Malaysia.
1: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh dosa untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah RM46.5 bilion. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Bagi menyokong pembangunan infrastruktur negara, Kementerian Kejaraya menerima peruntukan pembangunan RM9.6 bilion tahun ini. Jumlah itu merupakan peruntukan pembangunan terbesar dalam kalangan 28 kementerian. Luar negara. Pihak berkuasa Indonesia merampas 2.6 tan metafetamin cecair dalam sebuah kapal berhampiran Bengkalis, Riau, antara rampasan dadah terbesar di negara itu. Badan Narkotik Nasional Indonesia memaklumkan kapal berkenaan dipintas lepas menerima maklumat risikan mengenai penghantaran dadah dari Laut Andaman. Dadah itu ditemukan dalam 8 tong air dan sebuah tangki selain lebih 1.5 juta batang rokok seludup. 10 kru warga Myanmar turut ditahan untuk siasatan lanjut. Konflik Asia Barat, Iran memberi amaran kepada negara-negara teluk agar tidak membantu operasi ketenteraan Amerika Syarikat terhadap negara itu. Ketua Staf Angkatan Bersenjata Iran, Ali Abdullahi, menegaskan sebarang bentuk bantuan kepada Washington akan dianggap sebagai tindakan menyertai operasi ketenteraan. Amaran itu dibuat ketika kapal pengangkut pesawat USS George Washington dikerah semula ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Sukma Selangor 2026. Atlet pencak silat Kedah Intazara Sofia Muhammad Nizan meraih pingat emas acara tanding putri kelas di 60 hingga 65 kilogram. Atlet berusia 18 tahun itu menewaskan wakil Melaka Nora Felicia Aurin 45-21 pada aksi akhir di Universiti Tenaga Nasional. Membuat penampilan sulung, Intazara menyifatkan kejayaan itu cukup bermakna apabila dapat menghadiahkan emas buat arwah bapanya. Kemenangan itu merupakan emas kedua Kedah dalam acara pencak silat. Sementara itu, penerjun wilayah Persekutuan Yong Ruiji meraih pingat emas acara 3 meter papan anjal lelaki di Pusat Akuatik Darul Ihsan. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul 391.85 mata selepas 6 pusingan terjunan. Ruiji mengatasi penerjun Selangor Muhammad Haris Muhammad Rizal yang meraih perak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji. Keputusan tidak dibuat terburu-buru. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: sana tua.
1: Gagah beranilah sana jebat.
2: Ya, Malaka FM membesarnya kan 5.18 minit petang. Hai, selamat petang untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Bertemankan saya DJ Faz di sini. Yang akan menemani anda lah di jam yang terakhir sehingga pukul 6 petang nanti. Bila kita pun dah sampai ke dalam satu rancangan. Rancangan lagu dan kenangan. Yang mana Faz akan keudarakan lagu-lagu pilihan daripada anda. Lagu tersebut mesti istilah ada kena mengena ataupun ada kenangan di dalam kehidupan. Bukan sekadar minta lagu sahaja. Kalau nak minta lagu sahaja, kita ada ruangan laguku untukmu tau. Setiap hari pukul 11 sehingga pukul 1 tengah hari. Okey? Untuk petang ni mesti ada cerita di sebalik lagu tersebut. Jadi apa tunggu lagi? Hantarkan lagu-lagu pilihan anda. Terus dekat nombor WhatsApp kami 010-806-1010. 023. Kita ada permintaan daripada siapa ni sahabat kita? Kejap lagi Fah akan bacakan untuk anda. Sebelum itu, kiriman yang pertama daripada Cik Azman dari Aikroh. Katanya petang ni saya nak dengar sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Search yang bertajuk Isabella. Sebab apa lagu ni dipilih? Kerana lagu ini membawa saya kembali ke zaman muda. Masa tu menuntut di sebuah kolej di Johor. Dan pada waktu tu saya dan juga isteri hanya berhubung melalui surat dan juga panggilan telefon awam. Maka setiap kali lagu Isabella ni dimainkan di radio, mulailah saya teringat saat menunggu surat balasan daripada wanita yang kini menjadi teman hidup saya selama lebih 25 tahun. Dan kata Cik Azman lagi, lagu ini adalah simbol kesabaran dan juga kesetiaan dalam sebuah perhubungan. Oh, itu dia lagu dan kenangan. Jadi petang ni apa kata sama-sama kita kembalikan kenangan Encik Azman bersama dengan isterinya dengan sebuah lagu daripada kumpulan Search Isabella, lagu dan kenangan.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

Sebagai panduan muslim dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.22 minit malam akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.

Trendy, malam ni anda boleh request lagu bersama dengan Ain. Anda boleh hantarkan permintaan lagu ke Wasabi Melaka FM 010-806-1023. Dan juga kejap lagi Ain akan live juga dekat live TikTok Melaka FM. Anda boleh request sahaja dekat komentar TikTok. Yang pastinya tema untuk malam ini ialah lagu-lagu baru sahaja, okay? Ataupun lagu lama yang dinyanyikan semula, okay? Dan pastinya kita jumpa kejap lagi lah. Jadi jomlah kita terus fly untuk Zone Music tanpa henti. Kita mulakan dulu dengan sebuah lagu daripada Axis, Jasnita Has, untuk anda. Melaka FM.

Cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata, antaranya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: #penyaranjakim.
1: Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sekarang telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM. Allahu

0: Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan, bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Pemandu lori imigresen dan pemandu sebuah kenderaan yang terbabit dalam kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus berkata beberapa rakaman kamera litar tertutup yang diperoleh dari lokasi kejadian turut diteliti bagi mendapatkan gambaran mengenai insiden tersebut. Dalam kemalangan itu, tiga pejalan kaki yang merupakan satu keluarga maut, manakala seorang lagi cedera parah selepas dirempuh lori berkenaan yang sedang dalam perjalanan menuju ke Chowkit bagi operasi si pendatang tanpa izin. Memandu masuk ke persimpangan ketika lampu isyarat berwarna merah dengan lampu suar serta siren diaktifkan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail mengarahkan imigresen memberi kerjasama penuh dalam siasatan kepada pihak berkuasa bagi memastikan segala fakta berkaitan insiden itu dapat dikenal pasti dan diperjelaskan. Sementara itu, Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syahamban berkata pihaknya sedia memberi kerjasama penuh kepada polis secara menyeluruh bagi memastikan semua aspek berkaitan kejadian itu diteliti. Beliau turut mengucapkan takziah dan simpati yang mendalam kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mangsa yang sedang dirawat diberikan kesembuhan. Dalam pada itu, menurut Muhammad Nazri Razali, 69 tahun, yang juga abang ipar kepada mangsa Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, berkata ahli keluarganya berharap siasatan menyeluruh dan terus dijalankan agar keadilan dapat diberikan kepada mangsa. Adik perempuannya Nur Hayati Razali, 55 tahun, yang turut terlibat dalam kejadian, kini masih dirawat di unit rawatan rapi Hospital Kuala Lumpur. Ini pula mengenai jerebu di Sarawak. 8 kawasan mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada kategori tidak sihat setakat pukul 7 malam tadi. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPD Surian, merekodkan bacaan IPU tertinggi diikuti Seri Aman dan Kuching. Turut merekodkan bacaan pada kategori tidak sihat ialah Mukah dan Samarahan. Negeri Sarawak merekodkan turun naik jumlah di kawasan dilanda jerebu susulan pelbagai faktor termasuk jerebu rentas sempadan, iaitu kebakaran hutan dan tanah akibat cuaca kering dan panas melampau di negara jiran. Perundangan baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan College Universiti AUKU akan memberi tumpuan kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti tanpa melibatkan perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata sekiranya undang-undang baru perlu diwujudkan, perundangan berkenaan akan memberi tumpuan kepada penyelarasan aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti.
1: Dan Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan college universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang tersedia ada, sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Ia dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi plan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini juga.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu permohonan doktor yang bertugas di luar negara untuk kembali berkhidmat di tanah air akan diteliti Kementerian Sumber Manusia seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelasnya, penelitian itu turut meliputi proses permohonan termasuk jumlah permohonan yang diluluskan dan ditolak. Ia susulan beberapa isu yang dibangkitkan Majlis Perubatan Malaysia kepada Perdana Menteri. Seramai 600 pelajar tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA bakal melanjutkan pengajian ke luar negara tahun ini menerusi pembiayaan pelaburan pendidikan berjumlah RM489 juta. Ringgit. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, daripada jumlah itu, 78 pelajar akan mengikuti pengajian perubatan di Universiti Al-Azhar Mesir, manakala 415 lagi melanjutkan pengajian dalam bidang termasuk sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan, ekonomi dan komputer.
2: Ini adalah kumpulan pertama yang kita hantar melalui program perubatan yang mendapat persetujuan daripada Berjemaah Menteri. Kali pertama selepas kita tutup program ini 2019, kita tak hantar pelajar perubatan ke sana. Tetapi saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Mohamad Perdana Menteri yang membuat persetujuan untuk kita menghantar batch pertama 78 orang.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajidi Dusuki. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter. Bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

19 Ogos 1995, Meriam Tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambeck Shoal, 8 batu nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak 3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.

Ya, pilihan intro Melak FM pastinya mempersendakan tepat pukul 9.31 minit malam ketika ini. Okey, jadi kembali lagi berteman Kan Angin dekat sini. Pastinya kita dah pun bersama-sama dalam segmen pilihan intran untuk hari ini. Okey, mana Ain akan kudarkan lagu-lagu baru sahaja. Jadi untuk anda yang mungkin tengah dengarkan Ain sekarang ni dekat frekuensi kami 102.3 DRTM Click, ataupun yang baru je join live TikTok. Jadi anda boleh request lagu terus bersama dengan Ain. Nak senang, boleh komen terus dekat live TikTok Melaki FM, ataupun boleh terus wasabi Ain di talian 010-806-1023. Okay? Jadi antaranya permintaan yang ada dekat sini, kita ada permintaan lagu daripada Aina. Katanya nak dengarkan lagu nyanyi Mia Amelia, Di Baling Cintaku. Juga kita ada permintaan lagu daripada Kak G dan juga rakan kita dekat TikTok ni, Zul Fahmi. Sama permintaannya. Jadi Ain satukan terus, nak dengarkan lagu daripada Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Arif, nak dengarkan lagu nyanyian Olivia Dean, So Easy. Baik, selepas ini Ain akan kudarkan lagu-lagu permintaan anda. Yang mana dah request lagu, harap sabar menunggu ya. Yang mana nak request lagu tu, jangan risau, masih lagi sempat. Ain akan keudarakan lagu permintaan anda sehingga pukul 12.30 malam.

Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1, Orang Melaka.

Ya, Mike FM pastinya mempersonakan radio nombor 1 Orang Melaka. Okey, kembali lagi berteman kenangan dekat sini dalam pilihan Intran yang pastinya untuk jam ini sehingga pukul 12.30 malam nanti Ain akan keudarakan lagu-lagu permintaan anda. Yang pastinya malam ni kita layan lagu-lagu yang baru sahaja, okey? Tapi sambil-sambil tu Ain nak kongsikan juga dengan anda, kalau anda nak sambut bulan kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa, jangan lupa janji temu kita 24 Ogos ini pada hari Isnin bermula pukul 10 pagi. Kita jumpa dekat dataran Menara Taming Sari Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan, okay? Jadi antara yang menarik menanti anda, kita ada DJ Corner Melaka FM bersama dengan Johor FM dan Negeri FM. Kalau anda nak bertemu dengan penyampai-penyampai radio Melaka FM, Johor FM dan juga Negeri FM, anda boleh datang ke sanalah. Selain itu, kita ada pertandingan Bintang Patriotik. Kejap lagi, saya akan kongsikan syarat-syarat untuk anda join pertandingan Bintang Patriotik ini. Selain daripada itu, aktiviti menarik juga, kita ada ceramah keselamatan jalan raya yang dianjurkan oleh JPJ Melaka dan juga dibuka kaunter pembayaran saman dan juga urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka. Kalau anda nak periksa kesihatan pun ada juga secara percuma sahaja. Selain daripada itu, ada juga permainan tradisional antaranya permainan batu seremban dan juga kita ada jualan cenderahati Melaka FM. Kodlah anda nak dapatkan cenderahati Melaka FM, dekat sana pun ada juga. Jadi anda boleh terus sahaja ke sana, pilih-pilih-pilih dan boleh bawa balik terus cenderahati Melaka FM. Dan pasti kita ada pameran dan juga jualan daripada para penaja dengan pelbagai tarikan menarik untuk anda. Selain daripada itu, kita ada pasukan pemotoran yang juga turut akan memeriahkan program ini. Dan pastinya kita ada gimmick pelancaran program bersama dengan kereta lembu. Yang ini memang mengkamit kenangan, memang lain daripada yang lain . Jadi jangan lupa tetapkan janji temu kita pada hari Isnin ini, 24 Ogos, hari Isnin pukul 10 pagi, bertempat di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Okey, selepas ini kita ada permintaan lagu daripada Kak Mazatul Irda dari Bidor Perak. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Afiq Syazwan, Rindunya Rindu. Lagu ni ditujukan kepada semua pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Arik, Kak Zura Juju, Kak Ita Syam, Ija, Kak Zara, Cik Gaya, Kak Aisyah Umaira, Wadiah Hiti, The Seal dan juga semualah yang ada dekat live TikTok Melaka FM. Dan seterusnya ini kita ada permintaan lagu daripada Udin, nak dengarkan lagu nyanyian Zain Nakal dan juga Yoni Boy, Sakit. Tapi sebelum tu, let's go, kita layan dulu sebuah lagu daripada Hazama, Semacam Pandora. Khas untuk anda, pilihan intro.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM?
1: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

scammer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

satu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. 10.35 minit malam ketika ini. Okey, ni saya nak kongsikan dengan anda mengenai penutupan dan juga lencongan di jalan sekitar Dataran Klebang bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026 peringkat negeri Melaka. Jadi untuk penutupan dan lencongan melibatkan lampu isyarat dataran akan ditutup bermula dari 26 Ogos sehingga 31 Ogos. Jadi aliran trafik dari Sungai Udang ke pusat bandar akan melalui Jalan Lama Klebang. Seterusnya lampu isyarat Hospital Oriental Jalan Pesisiran Pantai akan ditutup pada 31 Ogos. Jadi kenderaan akan dilencongkan ke Jalan Lama Klebang untuk menghala ke Sungai Udang. Jadi lampu isyarat Balai Polis Bantang 3 akan ditutup dari arah Sungai Udang ke arah bandar. Dari arah Bulatan Klebang ke lampu isyarat Balai Polis Bantang 3 akan dijadikan sehala ke arah Sungai Udang. Kemudian melibatkan Jalan Pantai Klebang akan ditutup sepenuhnya untuk laluan orang awam. Juga melibatkan Bulatan Klebang, laluan ke Bandar Melaka akan melalui Jalan Lama ke Klebang. Jalan Pesisiran Pantai, lampu isyarat Hospital Oriental dari 26 Ogos hingga 31 Ogos. Laluan keluar masuk Taman Klebang Utama dan Taman Kota Bendahari akan dijadikan satu lorong dua hala. Dari Jalan Pesisiran Pantai hadapan Taman Klebang Utama sehinggalah ke lampu isyarat Oriental Hospital. Dan juga dari arah Encore akan dilencongkan ke Jalan Lama Klebang, lampu isyarat Hospital Oriental, Jalan Limbungan, Taman Limbungan Jaya. Dan juga sepanjang Jalan Pesisiran Pantai akan ditutup satu lorong untuk parking detachment kenderaan dari Encore sehingga Pangsa Puri Prima Klebang. Dan juga melibatkan lampu isyarat Dataran Klebang bermula dari 26 Ogos sehingga 31 Ogos. Jalan akan ditutup untuk persiapan pentas utama dan juga lain-lain lah. Dan juga untuk kenderaan awam akan lalu Jalan Lama Klebang untuk ke pusat bandar. Apapun untuk informasi ini, anda boleh terus saja ke page Kerajaan Negeri Melaka. Di situ kami ada kongsikanlah mengenai aktiviti yang berlangsung di sana dan juga maklumat ataupun informasi penutupan dan lencongan jalan di sekitar Dataran Klebang bersempena dengan Majlis Sambutan Hari Kebangsaan tahun 2026. Okey, selepas ini kita nak stream lagu daripada Eagle. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Faizal Tahir Hanyut. Dan juga permintaan lagu daripada Brother Love nak dengarkan lagu nyanyian Hafiz dan juga Adira Takdir Tercipta. Tapi sebelum tu, let's go. Kita stream dulu lagu terbaru daripada Amar Haikal, Gila Bayang. Khas untuk anda, pilihan in trend.

0: Harga petrol, diesel tanpa subsidi naik 10 hingga 20 sen mulai esok hingga Rabu depan. Sektor pembinaan negara catat prestasi kukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Kertas siasatan berhubung insiden kemalangan maut membabitkan lori Black Maria Jabatan Imigresen Malaysia yang merempuh 4 pejalan kaki di Jalan Sultan Ismail akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara esok. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa memaklumkan keputusan itu dibuat selepas pihak pendawaan meneliti kertas siasatan berkenaan. Terdahulu, jenazah 3 beranak yang maut dalam nahas membabitkan lori Jabatan Imigresen Malaysia di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dibawa pulang ke Kampar Perak malam ini untuk urusan pengebumian. Ketiga-tiga jenazah selesai dimandi, dikafan dan disolatkan di Masjid Jamiul Ihsan, Jalan Pahang kira-kira pukul 8.20 malam. Ahli keluarga terdekat mangsa di sekitar Lembah Kelang turut berkumpul sejak petang tadi bagi memberikan penghormatan terakhir. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 sen seliter. Bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 sen seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 sen seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 sen seliter bagi RON 95 dan RM2.10 sen seliter bagi diesel. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
1: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah RM46.5 bilion. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Perusahaan kecil dan sederhana PKS berharap belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada langkah membantu sektor itu mendepani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia Dr. Chin Chi Siong berkata peningkatan kos menjalankan perniagaan terus memberi cabaran kepada kelangsungan PKS.
2: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu PKS mengurangkan kos. Sementara itu, golongan orang kurang upaya OKU berharap aspek accessibility diberi perhatian lebih menyeluruh menerusi belanjawan 2027. Ini termasuk penyediaan kemudahan yang mudah diakses bukan sahaja di kawasan bandar, malah di luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Sentral, Datuk Ras Adibar Razi, keperluan terhadap kemudahan yang inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030 sekaligus memerlukan persediaan lebih awal bagi memenuhi keperluan OKU dan warga emas. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengesan lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial yang direkodkan bagi tempoh 1 Januari lepas hingga hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
3: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini, sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata kerajaan telah menawarkan Child Protection Code, CPC dan Risk Mitigation Code, RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenal pasti.
3: Kita telah mengeluarkan dan mewartakan dua kod. Yang pertama, Child Protection Code, CPC dan kedua, Risk Mitigation Code, RMC. Platform-platform media sosial yang telah dikenal pasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem percukaian hybrid, cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Seri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
3: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Susulan tragedi kebakaran di Sandakan. Setakat pukul 8 malam tadi, Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah merekodkan jumlah penduduk terjejas yang mendaftar di pusat pemindahan sementara adalah 109 orang daripada 29 keluarga. Jumlah itu merangkumi 76 dewasa dan warga emas, membabitkan 38 lelaki serta 38 wanita, selain 33 kanak-kanak dan bayi yang terdiri daripada 15 lelaki serta 18 perempuan. Tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan dalam insiden kebakaran tersebut. Beralih kepada isu penguatkuasaan, seorang pemandu e-hailing berusia 59 tahun direman 7 hari sehingga 25 Ogos ini bagi membantu siasatan kes seorang wanita disimbah petrol dan dibakar di sebuah kedai nombor ramalan di Kepong 9 Ogos lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus memaklumkan suspek mengaku terbabit dalam kejadian itu kerana tidak berpuas hati terhadap mangsa. Suspek yang tidak mempunyai rekod jenayah lampau itu ditahan bersama beberapa barangan bukti termasuk sebuah motosikal dan botol berisi cecair disyaki petrol. Luar negara, serangan Israel ke atas ibu pejabat polis perbandaran di Gaza City telah mengorbankan 7 orang dan mencederakan beberapa yang lain. Hospital Ashifa melaporkan 7 mayat dan sekurang-kurangnya 22 mangsa yang cedera dibawa ke hospital susulan serangan berkenaan. Agensi Penyelamat Pertahanan Awam Gaza mengesahkan angka kematian itu. Menteri Yaman memberi amaran bahawa kumpulan Houthi merancang untuk merampas kawalan daratan di sepanjang selat Babul Mandab sekaligus meningkatkan ancaman terhadap laluan perkapalan penting berkenaan. Jika berjaya, serangan itu akan mengukuhkan kawalan Houthi ke atas salah satu laluan perkapalan paling sibuk di dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga petrol, diesel tanpa subsidi naik 10 hingga 20 sen mulai esok hingga Rabu depan. Sektor pembinaan negara catat prestasi kukuh. Sekian berita yang disampaikan.

Ya, itu dia sebuah persembahan daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Lagu yang tengah trending juga untuk waktu sekarang ni kan. Jadi baru saja menghiburkan anda dan pastinya untuk jam ini kembali lagi bertemankan Ain 11.18 minit malam edisi 19 Ogos 2026. Okey, pastinya Ain akan terus temani hari anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan di jam yang terakhir ini, Ain akan sambung untuk tunaikan lagi permintaan lagu anda. Ada banyak lagi permintaan lagu yang belum lagi dikeudarkan . Antaranya kita ada permintaan lagu daripada Kak Sasu Saleh kita ni, dari Terengganu, nak dengarkan lagu Risalah Cinta nyanyian Syam. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Zed, katanya nak dengarkan lagu nyanyian Naf, Kenanglah Aku. Okey, selepas ni Ain akan stream lagu-lagu permintaan anda. Tapi sebelum tu, jom kita layan sebuah lagu daripada Aisyah Redno, Tak Adil. Lagu ni diminta juga oleh rakan TikTok kita. Jadi jom kita stream sama-sama.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

lagu bertajuk Kekejaman, persembahan dari kumpulan Rockers, iaitu sebuah kumpulan yang terkenal berasal dari Singapura. Dan ini juga adalah lagu utama daripada album solo studio pertama mereka yang bertajuk Kekejaman, yang telah pun diterbitkan pada tahun 1988 di bawah label Live Record. Dan sambil itu juga, saya nak kongsi kepada anda, ini berkenaan dengan situasi terkini jerebu di Malaysia yang telah pun dikemaskinikan pada 19 Ogos setakat 7 petang. 7 kawasan di Sarawak merekodkan IPU yang tidak sihat, iaitu di Serian iaitu 166, di Seri Aman 163, di Kuching 162, di Mukah 152, Samaran 152, di Sibu 151, di Bintulu 126. Dan 168 kawasan baik, sederhana adalah 53, dan tidak sihat ialah 7 kawasan yang seperti mana telah pun saya sebutkan tadi. Dan keadaan jerebu di Sarawak ketika ini adalah turut dipengaruhi oleh faktor rentas sempadan, dan juga model cuaca menunjukkan angin bertiup dari kawasan titik panas di barat Borneo ke selatan Sarawak. Dan jumlah titik panas dikesan di Kalimantan ialah 1,079, manakala di Sumatera ialah 20. Dan antara faktor-faktor jerebu ini antaranya juga boleh dikatakan fenomena El Nino kini pada tahap sederhana dan dijangka sangat kuat pada bulan Oktober sehingga Disember nanti. Dan selain daripada itu juga, gabungan MBD dan juga El Nino menjadikan atmosfera lebih kering, dan keadaan ini akan meningkatkan potensi kebakaran hutan dan juga tanah gambut. Dan kebakaran juga boleh menyebabkan jerebu tempatan dan juga rentas sempadan. Jadi jerebu reda sementara dan boleh kembali. Cuaca lembap sejak beberapa hari lalu membantu meredakan jerebu di Lembah Kelang dan juga Sarawak. Namun jerebu berpotensi untuk kembali ekoran cuaca kering dan panas dijangka dalam beberapa hari lagi. Dan Malaysia masih dalam monsun barat daya hingga penghujung September 2026, dan kelembapan udara lebih rendah menyebabkan hujan berkurangan, dan hari tanpa hujan juga meningkat. Dan risiko jerebu kekal selagi tiupan angin MBD belum berakhir. Itu sedikit perkongsian mengenai situasi semasa berkenaan dengan jerebu di Malaysia. Jadi nak teruskan juga hiburan malam kita ini, malam ini bersama dengan geng-geng berhantu. Ayuh kita dengarkan lagu ini, lagu dari Ekspedisi dengan Pahalol. Nasional FM, sentiasa di hati.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara, wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah 100.5 FM.
1: 1.48 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus lagi layan Nasional Geng Burung Hantu untuk hari ini. Saya Izzy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada peminat-peminat sukan hoki tanah air, saksikan siaran langsung kejohanan hoki Piala Dunia, pertemuan antara Malaysia dan juga Netherlands pada pagi nanti jam 2.30 minit pagi di saluran sukan dan juga di Astro 806 dan juga MyTV di channel 111. Jadi anda juga boleh turut menonton secara penstriman langsung di RTM Klik, iaitu di rtmklik.gov.ny. Jom kita tengok sama-sama, kita berikan sokongan kepada pasukan Spirit Tigers untuk kita mengejutkan pasukan di ranking nombor 1 dunia Belgium. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Ya, National FM sentiasa di hati. Dah pun 3.49 minit pagi ketika ni. Ramai yang dah pun mula bangun, mungkin nak siapkan sarapan. Peniaga-peniaga kita yang nak buat nasi lemak, buat kuih, dah pun bangun, nak sediakan juadah-juadah untuk dibawa, untuk dijual pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan ini berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul. Tiada perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak ini berikutan susulan daripada berlakunya Jerebu. Jadi sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak 2026 di Dewan Sentral Sarikir pada 25 Ogos ini hanya melibatkan majlis perhimpunan tanpa perarakan susulan keadaan Jerebu dan cuaca panas ketika ini. Dan pengerusi penyelaras sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak 2026, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata sambutan itu pada asalnya dijadualkan berlangsung di Kompleks Sukan Sarikir, namun lokasi dan juga pengisian program terpaksa dipindah sebagai langkah berjaga-jaga. Dan susulan perubahan itu juga, jumlah peserta daripada 125 kontijen turut diselaraskan kepada antara 2,500 hingga 3,000 orang bagi menyesuaikan dengan kapasiti lokasi yang baru. Dan sebelum itu juga, kontijen yang telah mengesahkan penyertaan akan diminta untuk mengurangkan bilangan peserta bagi memastikan perjalanan majlis dapat diurus dengan lebih baik. Dan Abdul Rahman yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak berkata Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar dan isteri Toh Puan Fauziah Mohd Sanusi serta Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping dijadual menghadiri perhimpunan tersebut. Ini sedikit perkongsian berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sarawak 2026. Okey, hiburan kita pagi ni kita nak teruskan lagi. Ini lagu dari lagu Ziana Zain. Lagu ni sememangnya sangat-sangat popular. Ramai yang tahu tentang lagu ini. Terus kita dengar National FM sentiasa di hati.

Abang JAD berita kepada kawan 5.47 minit pagi ketika ini. Dan sebagai panduan kepada Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 20 Ogos 2026 hari Khamis bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Di kawasan Kota Kinabalu, Sabah telah masuknya solat fardu subuh ialah pada pukul 6.51 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 5.4 minit pagi. Di Kuching, Sarawak pada 5.29 minit pagi. Dan akan sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.53 minit pagi. Di Kuantan, Pahang 5.56. Di Kota Baru 5.56. Di Johor Baru 5.54 minit pagi. Di Bandaraya Melaka pukul 6 pagi. Di Seremban Negeri Sembilan 6.01 minit pagi. Di Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Di Ipoh Perak 6.03 minit pagi. Di Georgetown Pulau Pinang 6.04 minit pagi. Di Alostar 6.03 minit pagi. Dan di Kangar Perlis pada pukul 6.03 minit pagi. Dan nampaknya sampai sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini seperti biasa, Tiga Suara akan meneruskan siaran untuk 4 jam berikutnya. Jadi teruskan bersama Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik terbaik untuk menemani hari anda. Dengan itu saya Izzy undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Sesungguhnya, kami berikan kepada Musa kitab Taurat selepas kami binasakan kaum-kaum yang telah lalu untuk membuka hati manusia dan menjadi hidayah serta membawa rahmat. Semoga mereka mengambil peringatan.

0: إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين.
1: Apabila Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya, sesungguhnya itu ialah perkara yang benar daripada Tuhan kami. Sesungguhnya kami telah pun mematuhinya sebelum ia diturunkan.

0: بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون.
1: Mereka itu mendapat pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka dan juga kerana mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Mereka menderma daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka.

radhiyallahu anhum menunjukkan bagaimana perkataan yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkataan yang lemah lembut, yang berunsur nasihat, perkataan yang berunsur tunjuk ajar, dan perkataan yang sedikit dan penuh tersusun dengan rapi. Dan tidak pula perkataan ini menyakiti hati orang lain ataupun melukakan hati orang lain maupun menjatuhkan keaiban orang lain. Maka ini adalah siri tauladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyantuni keluarga ataupun menyantuni sahabat, jiran tetangga ataupun masyarakat sekeliling. Tidak pernah kita melihat mana-mana riwayat ataupun mana-mana contoh ataupun kisah yang menunjukkan tentang Rasulullah menyakiti hati seseorang. Malah kita melihat banyak dalam kisah-kisah yang berlaku, Nabi disakiti oleh orang lain. Sehingga kita melihat perkataan-perkataan kasar yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam dan dibalas dengan perkataan-perkataan yang baik, sehingga mereka berubah menjadi orang yang asalnya kafir lalu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

Lebih 61 juta ringgit diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tontos sindiket parti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan tragedi kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen di Ibu Negara awal pagi semalam. Tiga sekeluarga yang maut dalam tragedi itu selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu Kampar kira-kira pukul 11 malam tadi. Jenazah Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya, 53 tahun bersama dua anak perempuannya, Siti Nur Sazlin, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, dikebumikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, isteri Allahyarham Nur Hayati Razali, 55 tahun, dilaporkan stabil dan masih menerima rawatan di unit rawatan rapi Hospital Kuala Lumpur. Dalam pada itu, kertas siasatan berhubung kemalangan maut berkenaan akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara AGC hari ini. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Muhammad Zamzuri Muhammad Isa memaklumkan keputusan itu dibuat selepas pihak pendawaan meneliti kertas siasatan tersebut. Hasil penelitian pihak pendawaan mencadangkan kertas siasatan dirujuk kepada Ketua Unit Bahagian Jenayah AM dan Ketenteraman Awam AGC Putrajaya. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Susulan tragedi tersebut, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Jabatan Imigresen menjalankan siasatan segera dan mengambil tindakan tanpa kompromi sekiranya terdapat unsur kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Datuk Seri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dalam insiden berkenaan. Belum sempat pulih daripada kehilangan adiknya 3 tahun lalu, keluarga mangsa sekali lagi diuji dengan kehilangan 3 insan tersayang dalam tragedi kemalangan maut itu. Perasaan itu diluahkan abang ipar kepada Allahyarham Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya Muhammad Nazri Razali.
1: Pakcik sedih lah pasal dengar tu, pasal baru 3 bulan adik pakcik meninggal. Dulu 90, baru 3 bulan, 30 bulan 5 adik saya meninggal. Hari ini 19.8. Udah anak saudara dua orang dengan bapaknya pula. Saya sedih lah. Baru 3 bulan. Apa tu, nak wakab kubur pun merah lagi.
0: Dalam perkembangan lain di Ibu Negara, jalan protokol dan utama sepanjang 59 km di sekitar Ibu Negara bakal diberi nafas baharu menerusi program turapan 8 jalan membabitkan keluasan kira-kira 1.3 juta meter persegi. Inisiatif komprehensif itu dilaksanakan dalam dua fasa dengan jumlah kos keseluruhan 61.64 juta ringgit dalam tempoh 24 minggu selain memastikan kawasan terlibat bebas daripada masalah jalan berlubang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yoh berkata, langkah itu selaras fokus belanjawan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 2026 yang mengutamakan perkhidmatan asas demi keselamatan dan kebajikan warga kota.
2: Jadi untuk perbelanjaan kali ini, jangka hayat sehingga 50% berbanding tampalan biasa dan mengurangkan kos penyelenggaraan sehingga 40%. Kali ini perbelanjaan besar tetapi kita nak pastikan perbelanjaan ini berbaloi. Okay, jadi kena sabar sedikit kerana jalan-jalan ini tak boleh ditutup kerana jalan utama dan digunakan. So this is the best balance that we can find. Okay?
0: Hannah Yoh. Dalam perkembangan berkaitan, Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, skop undang-undang baharu yang bakal menggantikan akta tersebut akan tertumpu kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti tanpa merangkumi perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan, Kementerian Pendidikan Tinggi akan memberi keutamaan kepada aspek pentadbiran institusi pendidikan tinggi dalam rangka perundangan tersebut.
3: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek takbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut, memandangkan undang-undang sedia ada sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Berhubung cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Sri Fahmi turut menjelaskan perkara itu masih di peringkat kajian. Jelas beliau, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum dibawa semula ke Jemaah Menteri.
3: ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Lebih 61 juta ringgit diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tuntut sindiket parti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Muhammad Hafizuddin Zaidi dan Muhammad Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helmi Nabi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.

0: tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24, maksimum 35 darjah Celsius.
1: Info cuaca Melaka akan ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang identiti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini, Karnival Falak Peringkat Kebangsaan 2026 seiring hasrat kerajaan negeri untuk memperkasa lagi sahsiah masyarakat Muslim. Dan seterusnya, pengarah syarikat percetakan ditahan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM Melaka selepas disyaki mengemukakan tuntutan palsu. Dan Muhammad Rakib Darwish Muhammad Syahrizan berjaya raih emas Sukma. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nur Syafina Sari. Kerajaan memberi ruang kepada Kementerian Kewangan untuk menjalankan kajian menyeluruh berhubung cadangan pelaksanaan sistem pencukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan diberikan masa untuk menyediakan laporan sebelum dibawa semula ke Jemaah Menteri bagi perbincangan lanjut. Beliau berkata kajian itu masih di peringkat awal dan tidak boleh dilaksanakan secara terburu-buru. Penganjuran Karnival Falak Peringkat Kebangsaan 2026 di Komplek Falak Arakawa Rizmi seiring hasrat kerajaan negeri untuk memperkasakan lagi sahsiah masyarakat Muslim. Mufti Kerajaan Negeri Melaka Dato' Abdul Halim Tawil berkata, karnival yang berlangsung 11 hingga 13 September itu bukan sekadar mengajak pengunjung melihat pameran berkaitan sains, teknologi dan astronomi semata-mata. Sebaliknya, melibatkan mereka secara langsung dalam aktiviti keagamaan, majlis ilmu, kesenian dan sukan. Beliau berkata, bagi memeriahkan lagi karnival, pihak penganjur turut menyediakan cabutan bertuah buat pengunjung yang hadir sepanjang 3 hari berkenaan. Pengarah syarikat percetakan ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Melaka selepas disyaki mengemukakan tuntutan palsu berjumlah kira-kira RM100,000 berkaitan buku premium membabitkan bekas pemimpin tertinggi negeri ini. Perintah reman selama 5 hari sehingga 22 Ogos ini terhadap suspek dikeluarkan Majistret Syahda Shinha Muhammad Sulaiman. Suspek lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira pukul 8 malam Isnin ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Melaka. Sementara itu, pengarah SPRM Melaka, Dato' Adi Sufian Syafi'i mengesahkan penahanan suspek dan kes disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Perkembangan Sukma. Melaka terus menambah kutipan pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma Selangor apabila atlet squash wanita Yu Tanusa memenangi persembahan wanita pada Isnin. Tanusa yang membuat penampilan ketiga pada kejohanan itu mengejutkan pilihan utama Keshivatra dari Kedah dalam aksi final berlangsung di Gelanggang Astaka Petana Jaya. Sementara itu, pengarah Majlis Sukan Negara MSN Negeri Melaka Muhammad Asri Ninggal berkata pihaknya sememangnya menjangkakan Tanusa mampu meraih pingat emas berdasarkan prestasi cemerlang yang ditampilkan atlet itu pada sukma sebelum ini. Muhammad Rakib Darwish Muhammad Syarizan berjaya raih emas sukma menerusi acara tanding putera kelas T60 hingga 65 kg pada Temasya Sukma ke-22 selepas penantian selama 5 tahun untuk menyertainya. Dalam perlawanan kategori D itu, Muhammad Rakib Darwish menentang Ahmad Darwish Ahmad Zulzaidi yang berkesudahan dengan mata keseluruhan 13-6 di Dewan Seri Sarjana Universiti Tenaga Nasional UNITEN. Kejayaan itu menambah pungutan emas skuad Melaka kepada 4 emas menerusi acara ini. Melaka mendominasi acara pencak silat dengan kemenangan keseluruhan kategori putera dan putri dengan kutipan 4 emas, 3 perak dan 1 gangsa. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awas Masa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: air dekat bumi banyak. Tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul. Hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi sumber kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Ciman air, jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
5: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.